0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Was a time I was living as a prisoner inside my own mind. And there was a time

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс.
1: Moving fast like a bullet train, turning lies into getaways.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: down we go.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мені Шуманіва, що у вас є добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі Київ атакували балістикою. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед поранених двоє дітей 10 та 12 років. Балістика полетіла по столиці через кілька хвилин після того, як Конгрес США ухвалив закон о санкціях проти Росії, який зараз на підписі у Трампа. Також росіяни вночі вдарили по Одесі, постраждали 6 людей, серед постраждалих двоє дітей. Внаслідок нічної атаки пошкоджено 19-поверховий житловий будинок в одному з районів міста, зруйновані квартири з 14 по 16 поверхи, також зруйновані приватний житловий будинок. Ще один пошкоджений. Через півроку РФ може почати масово використовувати нові дешеві крилаті ракети зі швидкістю до 750 км на годину. Про це заявив радник президента Сергій Безкреснов Флеш. Ці ракети зможуть летіти дуже низько та маневрувати, тому їх буде складніше збивати. Радник президента вважає, що Україні потрібно вже зараз готуватися до цієї загрози та створювати дешеві ракети-перехоплювачі. За його словами, на підготовку є близько 5-6 місяців. Водночас Україна вже розробляє перехоплювачі для боротьби з реактивними шахедами, які Росія зараз активно використовує. Російські загарбники можуть накопичувати дронові і ракетні ресурси для здійснення масованих комбінованих атак напередодні зими. Масовані атаки ударними дронами різних типів можуть стати буденною реальністю вже за кілька тижнів. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов. Він зауважив, що останнім часом російські загарбники майже не використовують дрони старіші модифікації Шахет-136 і Шахет-131. Однак, на його думку, навряд чи припинилося виробництво цих дронових систем, а отже ворог має можливість накопичувати її у величезних кількостях.

0: Масовані атаки дронів цілком ймовірно стануть нашою буденністю буквально за кілька тижнів, бо будівництво дронопортів на території російських областей, що межують з Україною, воно йде шаленими темпами, наголосив Селезньов. Також він зазначив, що протидія реактивним дронам в Україні досі є непростим завданням, і сили оборони змушені використовувати авіацію, наявні винищувачі, щоб нищити російські реактивні дрони. Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроект, який передбачає покарання за надмірний шум від транспорту. Документом передбачені такі суми штрафів. У мирний час – 8,5 тисяч гривень, повторно – 17 тисяч гривень, під час воєнного стану – 17 тисяч гривень і повторно – 34 тисячі гривень. За повторне порушення під час війни – позбавлення прав на строк від 3 до 6 місяців. Також депутати у першому читанні підтримали законопроект про оподаткування ПДВ електронної торгівлі та міжнародних посилок. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року після рішення суду. У бюджеті 2027 року заклали підвищення ПДВ, акцизів і податок на посилки. Про це розповіли у бюджетному комітеті Верховної Ради України. Уряд розраховує отримати понад 131 мільярд гривень додаткових доходів, але для цього Верховна Рада має ухвалити зміни до податкового кодексу. Зокрема, планують підняти ПДВ на 1%, акцизи на пальне на 4%, а також запровадити вже згадані оподаткування посилок. Останнє за розрахунками може принести майже 12 мільярдів гривень. Також хочуть частково повернути дорожній фонд. Це має принести майже 53 мільярди гривень доходів. До інших подій. На Волині правоохоронці затримали 42-річну жінку, яка, за даними слідства, за 10 тисяч доларів обіцяла допомогти оформити фіктивну групу інвалідності. Жителька Олиської громади нібито домовлялася з лікарями одного з медзакладів області про встановлення людям неправдивого діагнозу, який мав стати підставою для отримання інвалідності. Про це повідомила прокуратура області. Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили автомобіль BMW X5, телефони, ноутбук, медичні документи та журнали запису на комп'ютерну томографію. Також вилучили гроші майже 11 тисяч доларів, 1300 євро, 350 злотих та майже 87 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав її запобіжний захід, домашній арешт. У Луцькому районі правоохоронці виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів. Гранату, патрони і магазини до автоматів знайшли в автомобілі військовослужбовця. Згодом під час обшуку в приватному будинку у Струмівці знайшли холодну зброю та пакети з невідомими речовинами. Ще один сховок правоохоронці виявили на земельній ділянці в селі Буяни. Там зберігали понад 150 набоїв і магазини до автоматичної зброї. Усі обшуки проводили в межах одного кримінального провадження, розпочатого ще у квітні. Справу розслідують за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Як зброя та боєприпаси потрапили до чоловіка і навіщо він їх зберігав, мають встановити слідчі. Нині власник виявленого арсеналу перебуває на військовій службі. У Луцькій міській раді призначили нового директора департаменту житлово-комунального господарства. Посаду обійняв Василь Ліщук, який раніше очолював управління капітального будівництва міськради. Відповідне розпорядження набуло чинності 15 вересня цього року. Перед призначенням Василь Ліщук пройшов стажування. Департамент ЖКГ він очолюватиме до моменту, поки посаду не замістять за результатами конкурсу. А провести його мають після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше, ніж через 6 місяців після цього. Граничний строк перебування Ліщука на посаді без конкурсу становить 12 місяців. І з дня припинення або скасування воєнного стану. Ще жителі Луцької громади, майно яких постраждало внаслідок збройної агресії Російської Федерації, отримують матеріальну допомогу від міської ради. Про це стало відомо під час засідання виконкому. Йдеться про мешканців 4 вулиць у Луцьку. Громадяни отримують виплати залежно від завданих ворожою атакою пошкоджень, які коливатимуться від 1600 до 106 тисяч гривень. Департамент соціальної політики міської ради має провести відповідні перерахунки коштів фізичним особам відповідно до переліку. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Багато людей у світі, їм тебе не замінити.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.
2: 8.14 на студійному годинку, друзі. Я вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс цього четверга, 17 вересня. Ось так, ми з вами вже перетнули екватор на фінішній прямі, фактично, цього робочого тижня. Ну, залишається нам зовсім небагато. 1-2 дні і, як то кажуть, потім вже вихідні. Хтось вже вважає, що четвер, як то кажуть, прожитий, хоча тільки початок цього дня. І, як то кажуть, попереду лише залишилась п'ятниця. Ну, а хтось налаштований на те, що треба саме 2 дні так упорно докласти зусиль для того, щоб досягти правильного результату. Ну, так це буде чи ні, в кожного по-різному складається, але я вам бажаю лише одного, друзі, щоб ви не розслаблялися, мені ж потрібно раніше, і відповідно були зібраними та абсолютно нормально і сповнені сил виконали ті чи інші поставлені завдання. Ну, а ми далі поговоримо з вами про ту проблему, яка час від часу трапляється зранку, ну, або ж ввечері. Коли ви чистите зуби, коли починає кровоточити ясна. І багато хто це пов'язує з тим, що, наприклад, або дуже жорстка щетина на вашій зубній щітці, ну або ж зубна нитка, яку ви використовуєте, теж доволі таки жорстка, і саме цим ви просто поранили трішечки свої ясна. Однак здорові ясна зазвичай не повинні регулярно кровоточити. Найчастіше така реакція пов'язана із запаленням, яке починається через накопичення бактеріального нальоту біля краю ясна. На ранньому етапі ясна стають червонішими, можуть набрякати, з'являється неприємний запах із рота, а під час чищення вони легко травмуються. Якщо проблему ігнорувати, запалення може поширюватись глибше на тканини, які утримують зуб, і перейти вже в пародонтит. Якщо наліт продовжує накопичуватися, запалення лише підтримується. А водночас чищення має бути делікатним. М'яка щітка, правильна техніка дворазового чищення та очищення проміжків між зубами допомагають контролювати наліт без зайвого травмування. Причина того, що ясна кровоточить, може бути і механічно. Наприклад, нова, надто жорстка щітка або неправильне використання зубної нитки. Ну, це теж, як то кажуть, не варто відкидати. Але якщо кровоточивість повторюється регулярно, ясна відходять від зубів або зуби стають рухливими, потрібен вже огляд стоматолога. Під час професійного огляду лікар оцінює стан ясна, наявність зубного каменю та парадонтальних кишень. Часто базовим етапом лікування є професійне чищення від твердих і м'яких відкладень, після чого пацієнту підбирають індивідуальну домашню гігієну. Домашнє полоскання травами чи содою не усувають причину, якщо біля ясен залишається зубний камінь. Не слід також безконтрольно користуватися антисептиками для ополоскування горла протягом тривалого часу. Якщо кровоточивість не минає або супроводжується іншими змінами, найкраще рішення – це завітати до стоматолога, а не, як то кажуть, займатися самолікуванням. Тож, друзі, тут потрібно бути дуже уважними, ну і, відповідно, обережними. Не всі ті засоби чудодійні, ті лайфхаки, які ви можете побачити в інтернеті для лікування зубів, можуть вам підійти, а навпаки, можуть тільки нашкодити. Майте це на увазі, не ризикуйте. Будьте здорові, не хворійте, ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс, де триває ранок з Аверсом.
4: Слухай, радіо Аверс.

Микаей та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Друзі, а ось чому так трапляється? Ми, наприклад, заходимо в якийсь магазин канцелярії, нам дуже подобається той чи інший блокнот, ручка, записник, ну і так далі. Ми купуємо його і не користуємося, тому що досить часто новий блокнот купують із дуже конкретним відчуттям. Ось тепер у ньому буде ідеальний список справ, щоденник, планового проєкту або нарешті впорядковані думки. А через кілька тижнів він може так і залишитись майже порожнім, а поруч вже з'явиться інший, ще гарніший. Психологи пояснюють, що любов до канцелярії не обов'язково пов'язана з практичною потребою в паперах і ручках. Для багатьох людей сам предмет стає символом можливості нового старту і тієї версії себе, якою хотілося б бути, ну або певно стати. Отож, є кілька психологічних механізмів. Від поняття розширеного «я» до ностальгії за школою і сенсорного задоволення від паперу. Саме тому людина може отримувати реальне задоволення вже від вибору блокнота, навіть якщо потім користується ним значно рідше, ніж планувала. Бо взагалі не користується, він стоїть так, наче якась прикраса. Отож, предмети допомагають розповідати собі і іншим, ким ми є або ким хочемо стати. Красивий планер може символізувати організованість, дорогий альбом – творчу ідентичність, а набір ручок – образ людини, яка багато пише і працює з ідеями. Саме тому купівля часто дає короткий заряд мотивації ще до того, як почала сама діяльність здійснюватись. Чисті

0: Ринки не містять помилок, пропущених дедлайнів або невиконаних планів. Вони уособлюють можливість зробити все правильно цього разу. Парадокс у тому, що чим красивішим і особливішим здається предмет, тим складніше іноді почати ним користуватися. Людина боїться зіпсувати першу сторінку невдалим почерком або витратити дорогий папір на щось недостатньо важливе. Ручка, що ковзає по сторінці, запах нового паперу, фактура обкладинки і можливість фізично перегортати аркуші створюють відчуття, якого немає застосунку для нотаток. Після дня перед монітором або телефоном аналоговий предмет може сприйматися як невелика пауза від екранів. До цього додається ностальгія. Для багатьох людей нові зошити, пенали і ручки пов'язані з початком навчального року, коли попереду був новий клас, новий розклад і відчуття нового старту. Доросла покупка красивого блокнота може частково повертати саме цю емоцію. А водночас психологічна користь з'являється не від самого володіння канцелярією, а від використання. Дослідження експресивного письма було і таке, показує, що записування думок може допомагати структурувати переживання, але порожній щоденник на полиці такого ефекту не дає. Один із способів перестати берегти блокнот на особливий випадок – свідомо знизити цінність першої сторінки і написати на ній будь-яку чернетку. Любов до красивої канцелярії поєднує естетичне задоволення, мрію про впорядкованість, ностальгію і бажання хоча б ненадовго повернутися від цифрового світу до фізичного предмета. Проблемною така звичка стає лише тоді, коли покупки повністю замінюють самодіяльність, заради якої блокнути ручки спочатку купувалися. От просто у вас накопичуються вони для краси, як то кажуть. От дуже гарно. І ви собі в думках плануєте, в цьому блокноті буду записувати тільки свої успіхи, в цьому блокноті буду тільки свої плани вести, тут буду ще щось важливе, ну і так далі. А виходить так, що ви їх не використовуєте, вони стоять, займають місце і нічого, окрім, скажімо так, того, що ви гарно їх десь там поскладали, і вони відповідно гарно виглядають, вони не виконують свої основної функції. Не зберігають ваші думки, не зберігають те, що потрібно запам'ятовувати. Тож, друзі, майте на увазі, з одного боку, себе інколи можна потішити, але не варто перетворювати це на якесь, ну, не знаю, колекціонування чи щось таке.
1: Слухай, Радіо Аверс.

Друзі, нині триває у нас етап сплати за комунальні послуги, але перед тим, як платити, варто звірити у квитанції 8 пунктів. Інакше гроші можуть піти не тому утримувачу, або рахунок оплатять повторно. Так. Щомісяця ми сплачуємо кілька рахунків за електроенергію, воду, опалення, газ, вивезення сміття та утримання багатоповерхівки. Частину послуг об'єднують в одній квитанції, а за інші треба розраховуватись окремо. Тож заплутатись і помилитися з платежами дуже-дуже легко. Перевірка квитанції і вчасна передача показників лічильників допомагають уникнути зайвих витрат та оплати не тому отримувачу. Кількість квитанцій залежить, звісно, від типу будинку, встановлених приладів обліку та способу управління багатоповерхівкою. Зазвичай мешканці окремо сплачують за електроенергію, холодну воду та водовідведення, опалення і гарячу воду, постачання природного газу, розподіл газу, вивезення побутових відходів, управління багатоквартирним будинком або внески ОСББ. За окремі позиції відповідають різні підприємства і гроші надходять на різні рахунки. Наприклад, постачання та розподіл газу оплачуються окремо. За використаний ресурс розраховуються з постачальником, а за доставку мережами з оператором газорозподільних мереж. Тому платіжку потрібно читати уважно. Передусім, зверніть увагу на назву підприємства, якому перераховують гроші. В платіжці також мають бути адреса житла, розрахунковий період, банківські реквізити та особовий рахунок. Окрім цього, перед оплатою варто звірити такі пункти: попередні та поточні показники лічильника, обсяг споживання, тариф, нарахування за місяць, борг або переплату, враховану пільгу чи субсидію, раніше внесені платежі, підсумкову суму. Заборгованість у новій квитанції не завжди означає, що попередній платіж загубився. Іноді гроші надходять вже після формування наступного рахунку, у такому разі варто звірити дату операції в банківському застосунку або збереженому чеку, дивлячись, як ви сплачували. Показники варто передавати щомісяця, навіть якщо вони не змінилися. Це особливо важливо для тих, хто тимчасово не живе у квартирі. Без актуальних даних оплату можуть розраховувати за середнім споживанням. Майте це на увазі, друзі. Також, якщо сума квитанції значно відрізняється від звичайної, насамперед звірте показники вашого лічильника. Помилково передана цифра або відсутність актуальних даних впливає на кінцеву суму. Електронну квитанцію варто зберігати. Вона допоможе підтвердити оплату, якщо гроші не відобразяться на рахунку або в наступній платіжці знову з'явиться вже внесена сума. Якщо потрібної компанії немає у списку застосунку, гроші перераховують за реквізитами з паперової чи електронної квитанції, де все вказано, друзі. Тож уважно вводьте всі цифри, всі дані, які там вказані, для того, щоб оплачувати. Ну, а як оплачувати, то вже вам обирати, чи то через застосунки ваших банків, чи то на пошті, чи якимось іншим способом це робити. Головне, дійсно, бути уважними і вчасно передавати показники тих чи інших лічильників, ну і відповідно перевіряти квитанції, які до вас надходять, а раптом там щось не враховано, те, що ви вже оплатили. Тут варто бути дійсно пильними і уважними. Так, друзі, більше новин традиційно запропонуємо вам після 9-ї години. Майте це на увазі, будьте з нами. Ну, а наразі на студії

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ось у вас добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог завдав вночі удару балістикою по столиці України. Внаслідок атаки відомо про 16 постраждалих, серед поранених двоє дітей 10 та 12 років. Крім того, стало відомо, що ворог вдарив по офісу Київводоканалу. Водопостачання на лівому березі Києва призупиняли, тоді як в деяких районах на правому березі понижували тиск. Проте станом на зараз водопостачання повністю відновили. Також росіяни вночі вдарили по Одесі. Постраждали 6 людей, серед постраждалих двоє дітей. Внаслідок нічної атаки пошкоджено 19-поверховий житловий будинок в одному з районів міста. Зруйновані квартири з 14 по 16 поверхи. Також зруйнований приватний житловий будинок, ще один пошкоджений. Російські війська завдали ракетного удару і по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали люди, зокрема жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Ракети влучили по промислових об'єктах, є часткові руйнування будівель. На одному з об'єктів виникла пожежа, на місцях працюють рятувальники. Росія здійснила чергову атаку на Кропивницький, ціллю став об'єкт критичної інфраструктури. Також росіяни вдарили авіабомбами по Сумах, загинула людина, ще 9 поранені, серед постраждалих двоє дітей. Окуповані Олешки на Херсонщині росіяни перетворили на смертельну пастку і не погоджують евакуацію цивільних, про це заявив

0: омбудсмен Дмитро Лубінець. За його даними, список людей для евакуації вже був погоджений, а Міжнародний комітет Червоного Хреста висловив готовність долучитися до гуманітарної місії. Однак російська сторона після переговорів тривалий час не підтверджує її проведення. В Олешках та поруч з містом, ймовірно, залишається понад 6 тисяч людей, в тому числі сотні дітей. Ситуація настільки критична, що люди намагаються самостійно виходити через мінні поля з ризиком потрапити під обстріл або атаку дронів. Україна готова до енергетичного перемир'я і чекає пропозиції від Росії. Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу. Мало того, Україна сама пропонувала достатньо довгий час встановити таке припинення вогню, яке має бути чесним і справедливим, покривати всі необхідні сфери цього можливого припинення вогню. Якщо росіяни готові серйозно теж на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі. Ми чекаємо на це, сказав Тихий. За його словами, що стосується українських енергетичних об'єктів, то хотілося б, щоб були такі умови, щоб по жодному з них не використовували будь-який тип зброї. Як заявив речник, над досягненням такого енергетичного перемир'я працюють США та інші країни, тому хочеться сподіватися, що і російська сторона цього хоче. Тихий наголосив, що на сьогодні немає нової інформації щодо можливих тристоронніх перемовин. Палата представників США ухвалила законопроєкт Грема Блюменталя про пекельні санкції проти Росії та Ірану. За проголосували 262 конгресмени проти 159. Документ передбачає нові санкції проти енергетичного та фінансового сектора РФ, а також тарифи до 100% на товари з країн, які купують російську нафту і газ. Тепер законопроєкт передадуть на підпис президенту США. Підгайцівська громада повідомила про загибель на Донеччині оператора бойової групи спецпризначення Національної гвардії України 22-річного лейтенанта Романа Григорієва. Захисник поліг у бою 16 серпня. 18 вересня у Підгайцях відбудеться прощання з героєм, якого поховають на Алеї Слави місцевого кладовища. Люблинецька громада отримала трагічне підтвердження загибелі свого земляка Олександра Хмарука. Воїн поліг у бою ще 27 грудня 2024 року поблизу Курахового Покровського району Донецької області. Олександр Хмарук, 1981 року народження, був солдатом та проходив військову службу у військовій частині А-44-47. Після початку повномасштабної війни став на захист України, її свободи та незалежності. Про дату зустрічі тіла героя та чин похорону Олександра Хмарука повідомлять додатково. У Луцьку спіймали п'яного водія буса. Патрульні роти ТОР зупинили автомобіль, керманич якого порушив правила дорожнього руху і, окрім того, не користувався ременем пасивної безпеки. Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин погодився пройти огляд на стан сп'яніння з допомогою приладу Драгер, і результат 2,81 проміли, що у 14 разів перевищує допустиму норму. Ба більше, інспектори з'ясували, що чоловік не має права керувати цим транспортним засобом, оскільки не отримав посвідчення водія відповідної категорії. 39-річного громадянина інспектори відсторонили від керування та склали на нього низку адмінматеріалів. У Луцьку на проспекті Соборності дозволили встановити 6 технічних засобів фіксації правопорушень на дорозі. Про це стало відомо під час засідання виконкому. Як зазначається, встановлення дистанційних приладів контролю необхідне для підвищення безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП, додаткового надходження до бюджету. Встановлення технічних засобів забезпечуватиме в автоматичному режимі фотозйомку або відеозапис подій, що містить ознаки адмінправопорушень. Тож невдовзі на проспекті Соборності буде 3 комплекси камер, що працюватимуть по обидві боки дороги. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

впродовж тижня ми мріємо про них і детально плануємо, як провести вихідні найкраще. Хтось займається домашніми справами, хтось мандрує, хтось просто релаксує. А як виглядають ваші ідеальні вихідні? Розкажіть про це цієї п'ятниці у галереї «Вітань». Зустрінемось 18 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс». Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Прийшов час поговорити про те, яку ж буде погода у нас сьогодні, друзі. Отож, синоптики обіцяють, що в Україні буде тепло і сонячно. Невеликі дощі, ймовірні, лише подекуди на крайньому заході країни, а на решті території буде суха погода. Повітря прогріється до 19-25 градусів тепла. Ну і що ж буде сьогодні на Волині? Обіцяють нам хмарну погоду з проясненнями і короткочасний дощ, місцями можливі грози. Вітер південний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Ну, можливо, для декого це і буде така майже літня температура повітря, а комусь буде і прохолодно. Проте, друзі, принаймні такі прогнози на сьогоднішній ранок. Хто знає, можливо, в продовження ситуація зміниться і буде трішечки тепліше, а опади, наприклад, відступлять і сонця більше з'явиться. Якщо так дійсно станеться, ми вас, звісно, про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож, залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває. Аверс FM.

Друзі, завжди приємно спілкуватися з людиною, яка є гарним співрозмовником. Проте, звички хорошого співрозмовника не мають нічого спільного з харизмою або екстраверсією. Більшість людей, що вирізняються у розмові, були тихими, невибагливими і зовсім не прагнули привертати до себе увагу свого часу. Те, що їх об'єднує, виявилось простішим і водночас рідкісним. Це послідовна поведінка, яку можна описати, відтворити і виробити. Отож, поговоримо про звички, які роблять вас чудовим співрозмовником. Ну, по-перше, це звичка пов'язана з мотивацією. Більшість людей входять у розмову, несвідомо запитуючи, як я виглядаю. Кращі комунікатори запитують, що цікавого є в цій людині. Різниця на перший погляд незначна, але на практиці вона змінює все. Коли увага спрямована назовні, самоконтроль слабше і розмова з виступу перетворюється на справжній обмін. Співрозмовник не відчуває фізично, тиск зникає і людина починає говорити вільніше. Ще одна звичка виглядає очевидно, але зустрічається рідко. Більшість людей слухають рівно стільки, щоб підготувати наступну репліку. Вони сканують паузи і шукають вхід у монолог. Сильні комунікатори слухають із наміром зрозуміти. Їхні запитання є прямим продовженням почутого, а не зміщенням теми. Зазначається, коли людина відчуває, що її справді почули, вона розслабляється, починає ділитися більш відвертою інформацією. Розмова поглиблюється без жодних зусиль. Ще одна звичка, несподівано для культури, де мовчання вважається незручністю. Найкращими співрозмовники не бояться пауз. Вони дозволяють розмові дихати. Коротка тиша сигналізує, можна думати, можна зважувати слова. Саме після таких пауз, за спостереженнями, люди говорили, що значно глибше, ніж планували спочатку. Витримати паузу, не заповнюючи словами, означає довіряти. В розмові не потрібен постійний рух, щоб бути цікавим. Але питання в тому, щоб дійсно ця пауза якось не затягувалася, була незручною в результаті. Ще одні звички стосуються змагальності та енергії. Хороші комунікатори не намагаються перемогти у розмові. Вони не домінують, не виправляють без потреби, не прагнуть здатися розумними. Навіть незгода у них звучить м'яко і запрошує до дослідження ідеї, а не до суперечки. Поряд із цим вони адаптуються до темпу і тону співрозмовника замість того, щоб нав'язувати власну енергію. Такий підхід не суперечить автентичності. Він означає, що людина

0: чуйна, а не те, що вона грає роль. Ще одна звичка руйнує міф. Прості запитання спрацьовують краще, ніж складні. Що вам у цьому подобається? Або як ви до цього прийшли? Відкривають розмову ефективніше, ніж будь-яка хитро-мудра конструкція. Оці кружева, які починають плести, коли ставлять те чи інше запитання. Прості запитання знижують бар'єри. Людина пояснює своїми словами те, що для неї важливо. Складні запитання можуть вразити, а прості, навпаки, з'єднують. Також ще одна звичка вимагає свідомого зусилля. Залишатися присутнім, навіть коли тема не захоплює. Розрізняється симуляція ентузіазму і справжня повага до перспективи іншої людини. Коли хтось відчуває, що його лише терплять, то тоді людина замикається в собі. Коли відчуває, що її сприймають те, що вона говорить, то відповідно таким чином вона відкривається. Присутність є вибором, а не станом, і за нею стоїть рішення дати людині увагу, навіть якщо миттєвої користі від теми немає. Найкраще співрозмовник роблять так, що поруч із ними відчуваєш психологічну безпеку у спілкуванні. Майте це на увазі. Безпечно говорити, не погоджуватися, сумніватися. Один із прикладів це може бути, наприклад, адвокатка з кав'ярні біля гавані. Вона починала розмову з самоіронії, не поспішала, не перебувала в паузах. Своїм клієнтам вона пояснювала складні юридичні питання простою мовою, починаючи зі слів, ось що це насправді означає. Люди їй довіряли швидко, і вона нічого особливого для цього не робила, а просто не тиснула. Можете взяти, друзі, собі до уваги от такі варіанти і спробувати та зрозуміти, що дійсно інколи не потрібно якось так висловлюватись занадто розумними фразами, навіть незалежно від того, в якій ви компанії перебуваєте, а простими словами пояснювати дійсно складні речі для того, щоб бути і доступним, і щоб вас сприймали абсолютно нормально і адекватно як співрозмовника.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс. I guess you never know someone you think you know.

0: Деяким числам у різних культурах протягом століть приписували здатність приносити удачу, достаток або довголіття. Найчастіше серед щасливих цифр згадують 3, 7, 8 і 9. Хоча наукових доказів їхньої особливості немає. Одним з найвідоміших символів удачі вважають число 7. Його часто пов'язують із 7 днями тижня, 7 кольорами веселки, також із релігійними та фольклорними образами. У багатьох історіях і традиціях сімка з'являється саме в позитивному контексті. Через це вона закріпилася в масовій культурі як число, що асоціюється з везінням. Особливе місце в китайській культурі посідає число 8. Його пов'язують із багатством, успіхом і процвітанням. Через такі асоціації комбінації з вісімками можуть вважатися особливо сприятливими. Це стосується дат, номерів телефонів та інших числових поєднань. Число 3 у багатьох традиціях символізує гармонію та завершеність. Воно регулярно трапляється в казках, міфах та легендах. Звідси походять знайомі сюжети про три бажання, три випробування або трьох головних персонажів. Повторення трійки стало настільки звичним, що число почало сприйматися як особливе. Позитивне значення приписують і числу 9. У деяких азійських культурах його пов'язують із довголіттям, а в інших традиціях із мудрістю та завершенням певного циклу. Водночас, уявлення про щасливі числа належить до культурних традицій і забобонів. Немає наукових доказів, що певна цифра сама по собі може впливати на успіх людини. Особистим щасливим число часто стає через позитивний досвід, пам'ятну дату або іншу важливу асоціацію. Тому значення одних і тих самих цифр може суттєво відрізнятися залежно від країни, культури та переконань конкретної людини. А ви, друзі, яку цифру для себе вважаєте щасливою?
1: Слухай, радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: 9:56 на студійному будинку, друзі. І ми завершуємо ранок Заверсом та не зупиняємось, а рухаємось далі у новий день. Чого ж зупинятися тільки на ранку, як то кажуть. Вже о 10-й годині зустрінемось з вами у свіжій добірці новин, тож будьте з нами і нехай день буде сповнений приємних та позитивних різноманітних повідомлень. І залишайтесь з нами.
1: Та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановані, вашу увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог атакував Київ балістикою. Наслідок атаки відомо про 18 постраждалих, серед поранених двоє дітей 10 та 12 років. Крім того, стало відомо, що ворог вдарив по офісу Київводоканалу. Водопостачання на лівому березі столиці призупиняли, тоді як в деяких районах на правому березі понижували тиск. Проте станом на зараз водопостачання повністю відновили. Також росіяни вночі вдарили по Одесі. Постраждали 6 людей, серед них двоє дітей. Наслідок нічної атаки пошкоджено 19-поверховий житловий будинок в одному з районів міста. Зруйновані квартири з 14 по 16 поверхи. Також зруйнований приватний житловий будинок і ще один пошкоджений. У Запоріжжі троє людей постраждали внаслідок російського ракетного удару по області. Це жінка та двоє чоловіків. Ракети влучили по промислових об'єктах. Є часткові руйнування будівель. На одному з об'єктів пожежа. Працюють рятувальники. Росія здійснила чергову атаку на Кропивницький. Цілю став об'єкт критичної інфраструктури. Відомо про 4 поранених. І також Росія вдарила авіабомбами по Сумах. Загинула людина, ще 9 поранені. Серед постраждалих двоє дітей. Сьогодні вночі РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М», 4 крилатими калібрами, 10 бандеролями та застосувала 157 безпілотників. За попередніми даними, протиповітряною обороною подавлено 131 ціль, це 7 бандеролей та 124 безпілотники. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 36 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Північно-корейські війська можуть замінити російські підрозділи на окремих ділянках фронту, ймовірно, на півночі України у Сумській області. Це дозволить Росії перекинути свої сили до Лиманського тактичного району. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Американські аналітики посилаються на джерело, яке пов'язано з російським групуванням військ «Північ». За його даними, на окремих ділянках російських військових можуть замінити північно-корейські підрозділи. Також інсайдер розповів, що окремі північно-корейські офіцери вже діяли поблизу міжнародного кордону, де нібито отримували бойовий досвід і проводили розвідку. Що важливо розуміти, солдати КНДР вже тривалий час перебувають у російському тилу в Курській області. З огляду на це, джерело припускає, що північно-корейські військові можуть замінити російські підрозділи, які зараз діють на Сумському або Харківському напрямках. Це потенційно може призвести до їхнього входження на територію України. Водночас, наразі Інститут вивчення війни не фіксує ознак присутності північно-корейських військових на території України. Якщо таке розгортання відбудеться, воно означатиме подальше розширення участі Північної Кореї у війні проти України. Трамп підпише закон про санкції проти Росії. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Палата представників ухвалила документ 262 голосами проти 159. Він дає Трампу право вводити мита до 100% проти найбільших покупців російської нафти і газу. За словами сенаторки Джин Шагін, серед 5 найбільших імпортерів російського палива саме Китай забезпечує 51% доходів Москви від такого експорту. Закон також продовжує санкції проти Ірану.

0: до 2031 року. Підгайцівська громада повідомила про загибель на Донеччині оператора бойової групи спецпризначення Національної гвардії України 22-річного лейтенанта Романа Григорєва. Захисник поліг у бою 16 серпня. 18 вересня у Підгайцях відбудеться прощання з героєм, якого поховають на алеї слави місцевого кладовища. Люблинецька громада отримала трагічне підтвердження загибелі свого земляка Олександра Хмарука. Воїн поліг у бою ще 27 грудня 2024 року поблизу Курахового Покровського району Донецької області. Олександр Хмарук, 1981 року народження, був солдатом та проходив військову службу у військовій частині А-44-47. Після початку повномасштабної війни він став на захист України. Про дату зустрічі тіла героя та чин похорону Олександра Хмарука повідомлять додатково. У Луцьку двоє мотоциклістів за ніч порушили правила дорожнього руху. Патрульні притягнули водіїв до адмінвідповідальності. Так, на проспекті Волі інспектори зупинили водія, який не надав перевагу пішоходу, що переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Під час перевірки з'ясувалося, що водій не мав при собі відповідних документів на транспортний засіб, а посвідчення водія відповідної категорії він ніколи не отримував. Ба більше, чоловік також був позбавлений права керування, проте знову сів за кермо. Інший випадок стався близько першої години ночі. Патрульні отримали інформацію в радіоефірі про те, що мотоцикл рухається з порушенням правил дорожнього руху, а його водій не виконує вимогу про зупинку. Невдовзі інспектори помітили цей мотоцикл на вулиці Карпенка-Карова. Водій проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та не виконав вимогу про зупинку. Після переслідування мотоцикл зупинили на вулиці Захисників України. Під час перевірки патрульні встановили, що за кермом був 17-річний юнак, який не мав посвідчення водія відповідної категорії та відповідних документів на транспортний засіб. На порушників інспектори склали низку адмінматеріалів. У Луцьку на проспекті Соборності дозволили встановлення 6 технічних засобів фіксації правопорушень на дорозі. Про це стало відомо під час засідання виконкому. Як зазначається, встановлення дистанційних приладів контролю необхідне для підвищення безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП та додаткового надходження до бюджету. Встановлення технічних засобів забезпечуватиме в автоматичному режимі фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень. Тож невдовзі на проспекті Соборності буде 3 комплекси камер, що працюватимуть по обидва боки дороги. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями, але обіцяють короткочасний дощ і місцями можлива гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог атакував Київ балістикою. Внаслідок атаки відомо про 18 постраждалих, серед поранених двоє дітей 10 та 12 років. Крім того, стало відомо, що ворог вдарив по офісу Київводоканалу. Водопостачання на лівому березі столиці призупиняли, тоді як в деяких районах на правому березі понижували тиск. Проте станом на зараз водопостачання повністю відновили. Також росіяни вночі вдарили по Одесі. Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Внаслідок нічної атаки пошкоджено 19-поверховий житловий будинок в одному з районів міста. Зруйновані квартири з 14 по 16 поверхи. Також зруйнований приватний житловий будинок і ще один пошкоджений. У Запоріжжі троє людей постраждали внаслідок російського ракетного удару по області. Це жінка та двоє чоловіків. Ракети влучили по промислових об'єктах. Є часткові руйнування будівель. На одному з об'єктів пожежа. Працюють рятувальники. Росія здійснила чергову атаку на Кропивницький. Цілю став об'єкт критичної інфраструктури. Відомо про 4 поранених. І також Росія вдарила авіабомбами по Сумах. Загинула людина, ще 9 поранені. Серед постраждалих двоє дітей. Сьогодні вночі РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М», 4 крилатими калібрами, 10 бандеролями та застосувала 157 безпілотників. За попередніми даними, протиповітряною обороною подавлено 131 ціль, це 7 бандеролей та 124 безпілотники. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 36 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Північно-корейські війська можуть замінити російські підрозділи на окремих ділянках фронту, ймовірно, на півночі України у Сумській області. Це дозволить Росії перекинути свої сили до Лиманського тактичного району. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Американські аналітики посилаються на джерело, яке пов'язано з російським групуванням військ «Північ». За його даними, на окремих ділянках російських військових можуть замінити північно-корейські підрозділи. Також інсайдер розповів, що окремі північно-корейські офіцери вже діяли поблизу міжнародного кордону, де нібито отримували бойовий досвід і проводили розвідку. Що важливо розуміти, солдати КНДР вже тривалий час перебувають у російському тилу в Курській області. З огляду на це, джерело припускає, що північно-корейські військові можуть замінити російські підрозділи, які зараз діють на Сумському або Харківському напрямках. Це потенційно може призвести до їхнього входження на територію України. Водночас, наразі Інститут вивчення війни не фіксує ознак присутності північно-корейських військових на території України. Якщо таке розгортання відбудеться, воно означатиме подальше розширення участі Північної Кореї у війні проти України. Трамп підпише закон про санкції проти Росії. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Палата представників ухвалила документ 262 голосами проти 159. Він дає Трампу право вводити мита до 100% проти найбільших покупців російської нафти і газу. За словами сенаторки Джин Шагін, серед 5 найбільших імпортерів російського палива саме Китай забезпечує 51% доходів Москви від такого експорту. Закон також продовжує санкції проти Ірану до 2031 року. Гайцівська громада повідомила про загибель на Донеччині оператора бойової групи спецпризначення Національної гвардії України 22-річного лейтенанта Романа Григорєва. Захисник поліг у бою 16 серпня. 18 вересня у Підгайцях відбудеться прощання з героєм, якого поховають на алеї слави місцевого кладовища. Люблинецька громада отримала трагічне підтвердження загибелі свого земляка Олександра Хмарука. Воїн поліг у бою ще 27 грудня 2024 року поблизу Курахового Покровського району Донецької області. Олександр Хмарук, 1981 року народження, був солдатом та проходив військову службу у військовій частині А-44-47. Після початку повномасштабної війни він став на захист України. Про дату зустрічі тіла героя та чин похорону Олександра Хмарука повідомлять додатково. У Луцьку двоє мотоциклістів за ніч порушили правила дорожнього руху. Патрульні притягнули водіїв до адмінвідповідальності. Так, на проспекті Волі інспектори зупинили водія, який не надав перевагу пішоходу, що переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Під час перевірки з'ясувалося, що водій не мав при собі відповідних документів на транспортний засіб, а посвідчення водія відповідної категорії він ніколи не отримував. Ба більше, чоловік також був позбавлений права керування, проте знову сів за кермо. Інший випадок стався близько першої години ночі. Патрульні отримали інформацію в радіоефірі про те, що мотоцикл рухав рухається з порушенням правил дорожнього руху, а його водій не виконує вимогу про зупинку. Невдовзі інспектори помітили цей мотоцикл на вулиці Карпенка-Каро. Водій проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та не виконав вимогу про зупинку. Після переслідування мотоцикл зупинили на вулиці Захисників України. Під час перевірки патрульні встановили, що за кермом був 17-річний юнак, який не мав посвідчення водія відповідної категорії та відповідних документів на транспортний засіб. На порушників інспектори склали низку адмінматеріалів. У Луцьку на проспекті Соборності дозволили встановлення 6 технічних засобів фіксації правопорушень на дорозі. Про це стало відомо під час засідання виконкому. Як зазначається, встановлення дистанційних приладів контролю необхідне для підвищення безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП та додаткового надходження до бюджету. Встановлення технічних засобів забезпечуватиме в автоматичному режимі фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень. Тож невдовзі на проспекті Соборності буде 3 комплекси камер, що працюватимуть по обидва боки дороги. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями, але обіцяють короткочасний дощ і місцями можлива гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Впродовж тижня ми мріємо про них і детально плануємо, як провести вихідні найкраще. Хтось займається домашніми справами, хтось мандрує, хтось просто релаксує. А як виглядають ваші ідеальні вихідні? Розкажіть про це цієї п'ятниці у галереї вітань. Зустрінемось 18 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Микай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: The liar's whispering again. And lately it's been sounding like the truth.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Lovers. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Вранці ворог атакував Харків. Влучання фіксують в Основ'янському районі в торгівельному центрі. До того ж, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що також зафіксовано влучання у Слобідському районі міста. Працівники ДСНС працюють на місцях влучань. У Києві після нічної атаки вранці окупанти повторно завдали удару по адмінбудівлі у Подільському районі. Ну а загалом у столиці в результаті ударів ракетами і безпілотниками цієї ночі пошкодження зафіксовані у кількох районах. Є руйнування в житлових багатоквартирних будинках, навчальних закладах. Пошкоджені також комунальна будівля, автомобілі та залізнична колія. Постраждало 18 людей, зокрема 10-річна дівчинка і 12-річний хлопчик. У місті частково призупинили водопостачання на лівому березі, а на правому знизився тиск води. Ворог ударив по залізничній станції Берести на Харківщині. Вибух понівечив будівлі вокзалу. Працівники станції під час нальоту перебували в укриттях і встигли врятуватися. Як відомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, будівлю зможуть швидко привести до ладу. За словами Перцовського, залізничники паралельно усувають наслідки і інших ворожих ударів по усій країні, від Кіровоградщини і до Києва. Зокрема, унаслідок нічної атаки пошкоджено інфраструктуру станції Микільська Слобідка на лівому березі Києва. Відтак, Київ-Сіті-Експрес тимчасово змінив маршрути руху поїздів на ділянці між Дарницею та Почайною. Вони поки не курсують. Минулої ночі Служба безпеки України завдала потужних ударів по військовому аеродрому у Ростові. Відтак повідомляється про успішне ураження одразу трьох російських літаків і ще трьох гелікоптерів. ВСБУ уточнили, що йдеться про влучання по російському військовому аеродрому Ростов-Центральний. До ворожих бортів цього разу добралися далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа». На стоянці літаків та вертольотів виникла масштабна пожежа із вторинною детонацією, наголосила прес-служба СБУ. Бабі Більше минулої ночі у межах спільної операції СБУ сил безпілотних систем ГУР та Служби зовнішньої розвідки було завдано нових ударів по Ярославському НПЗ. Російська північна клішня, яка мала охопити українські міста фортеці на Донеччині, фактично розгромлена. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. У росіян був задум на Донецькому напрямку. Це охоплення так званих міст фортець із півночі і півдня. Із півдня це було охоплення через Добропілля, а із півночі через виступ, який зараз зрізається на місто Святогірське, і далі до населеного пункту Барвінко веде ці клішні російської армії Добропільська з півдня і Святогірська із півночі повинні були замкнутися, сказав Білецький. За його словами, інфільтрацію росіян поблизу Добропілля зупинили минулого року, і нині ситуація там залишається складною, але контрольованою. Північна ж клішня фактично розгромлена і знищена, зазначив командир 3-го корпусу. Білецький наголосив, що тепер критично важливо, паралізуючи логістику, паралізуючи тили, не давати можливості росіянам відновити цей наступ. Сьогодні Горохівська громада зустріне полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. По обіді траурний кортеж прибуде до Горохова. Він приїде через центральну частину міста та попрямує до рідної домівки молодого воїна у село Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня цього року внаслідок обстрілу противника у Краматорському районі Донецької області. Підгайцівська громада повідомила про загибель на Донеччині оператора бойової групи спецпризначення НГУ лейтенанта Романа Григорієва. Захисник поліг у бою 16 серпня. 18 вересня у Підгайцях відбудеться прощання із героєм, заопекійна служба у Свято-Михайлівському храмі, а після чину похорону кортеж рухатиметься вулицею Незалежності до місцевого кладовища, де героя поховають на Алеї Слави. 17 вересня перестало битися серце військовослужбовця Ішацька Ярослава Сацюка. У 15-му він став на захист України як учасник АТО, виконував бойові завдання на Донецькому і Луганському напрямках, а далі очолив громадську організацію ветерани АТО Шацького району, відстоюючи інтереси побратимів і підтримуючи тих, хто повернувся із війни. Після повномасштабного вторгнення із 25 травня 2023 він продовжив службу у роті охорони 4-го відділу Ковицького РТЦК та СП, а згодом захищав нашу державу у складі інших військових частин. Є учасником бойових дій. 9 липня був звільнений із військової служби. Чин поховання військовослужбовця відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. У Ратнівській громаді підтвердили

0: Дали загиблих захисника України, мешканця села Височина Івана Левонюка, 75-го року народження. Із 27 жовтня 2025-го воїн офіційно вважався зниклим безвісти, і майже 11 місяців родина, близькі та уся громада трималися за надію, чекали повернення захисника, однак експертиза підтвердила найгірше. Інформацію про дату, час зустрічі скорботного кортежу та чин поховання воїна у громаді повідомлять додатково. У Луцьку триває масштабна реконструкція тепломереж на проспекті Соборності і вулиці Воїнів-Афганців. При цьому мешканці 33-го мікрорайону залишаються без гарячої води майже 3 місяці. Відновлення послуги для більшості із них очікується до кінця вересня, таке розповів директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорубський. На інших об'єктах, зокрема на вулиці Гнідавській, роботи планують завершити безпосередньо до початку опалювального сезону. У місті реконструкція теплових мереж триває за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку. Загальний бюджет 15,7 мільйонів євро, більша частина із яких то кредитні кошти, а також грант від ЄС та співфінансування із міського бюджету. Ініціатива розрахована на 2 роки, тому ремонтні роботи триватимуть і наступного. Цьогоріч у місті планують відремонтувати 12,8 кілометра трубопроводів, а загалом у межах проєкту передбачено оновлення 22 кілометрів мереж на 16 ділянках. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області 17-22, у Луцьку 20-22 теплі градуси. Зараз в обласному центрі плюс 22. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 58%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Аверс ФМ.

0: for you.
1: Everything fades away. Everything fades away.
2: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Вранці ворог атакував Харків. Влучання фіксують в Основ'янському районі в торгівельному центрі. До того ж, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що також зафіксовано влучання у Слобідському районі міста. Працівники ДСНС працюють на місцях влучань. У Києві після нічної атаки вранці окупанти повторно завдали удару по адмінбудівлі у Подільському районі. Ну а загалом у столиці в результаті ударів ракетами і безпілотниками цієї ночі пошкодження зафіксовані у кількох районах. Є руйнування в житлових багатоквартирних будинках, навчальних закладах. Пошкодження також комунальна будівля, автомобілі та залізнична колія. Постраждало 18 людей, зокрема 10-річна дівчинка і 12-річний хлопчик. У місті частково призупинили водопостачання на лівому березі, а на правому знизився тиск води. Ворог ударив по залізничній станції Берести на Харківщині. Вибух понівечив будівлю вокзалу. Працівники станції під час

Нальоту перебували в укриттях і встигли врятуватися. Як відомо, голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, будівлю зможуть швидко привести до ладу. За словами Перцовського, залізничники паралельно усувають наслідки і інших ворожих ударів по усій країні від Кіровоградщини і до Києва. Зокрема, унаслідок нічної атаки пошкоджено інфраструктуру станції Микільська Слобідка на лівому березі Києва. Відтак, Київ-Сіті-Експрес тимчасово змінив маршрути руху поїздів на ділянці між Дарницею та Почайною. Вони поки не курсують. Минулої ночі Служба безпеки України завдала потужних ударів по військовому аеродрому у Ростові. Відтак повідомляється про успішне ураження одразу трьох російських літаків і ще трьох гелікоптерів. В СБУ уточнили, що йдеться про влучання по російському військовому аеродрому Ростов-Центральний. До ворожих бортів цього разу добралися далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа». На стоянці літаків та вертольотів виникла масштабна пожежа із вторинною детонацією, наголосила прес-служба СБУ. Ба більше, минулої ночі у межах спільної операції СБУ сил безпілотних систем ГУР та Служби зовнішньої розвідки було завдано нових ударів по Ярославському НПЗ. Російська північна клішня, яка мала охопити українські міста-фортеці на Донеччині, фактично розгромлена. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. У росіян був задум на Донецькому напрямку – це охоплення так званих міст-фортець із півночі і півдня. Із півдня це було охоплення через Добропілля, а із півночі – через виступ, який зараз зрізається на місто Святогірськ і далі до населеного пункту Барвінко веде ці клішні російської армії Добропільська з півдня і Святогірська із півночі. Чи повинні були замкнутися, сказав Білецький. За його словами, інфільтрацію росіян поблизу Добропілля зупинили минулого року, і нині ситуація там залишається складною, але контрольованою. Північна ж клішня фактично розгромлена і знищена, зазначив командир 3-го корпусу. Білецький наголосив, що тепер критично важливо, паралізуючи логістику, паралізуючи тили, не давати можливості росіянам відновити цей наступ. Сьогодні Горохівська громада зустріне наполеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. По обіді траурний кортеж прибуде до Горохова. Він приїде через центральну частину міста та попрямує до рідної домівки молодого воїна у село Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня цього року внаслідок обстрілу противника у Краматорському районі Донецької області. Підгайцівська громада повідомила про загибель на Донеччині оператора бойової групи спецпризначення НГУ лейтенанта Романа Григорєва. Захисник поліг у бою 16 серпня. 18 вересня у Підгайцях відбудеться прощання із героєм. Заопекійна служба у Свято-Михайлівському храмі, а після чину похорону кортеж рухатиметься вулицею Незалежності до місцевого кладовища, де героя поховають на Алеї Слави. 17 вересня перестало битися серце військовослужбовця Ішецька Ярослава Сацюка. У 15-му він став на захист України як учасник АТО, виконував бойові завдання на Донецькому і Луганському напрямках, а далі очолив громадську організацію ветерани АТО Шацького району, відстоюючи інтереси побратимів і підтримуючи тих, хто повернувся із війни. Після повномасштабного вторгнення із 25 травня 2023-го він продовжив службу у роті охорони 4-го відділу Ковицького РТЦК та СП, а згодом захищав нашу державу у складі інших військових частин. Є учасником бойових дій. 9 липня був звільнений із військової служби. Чин поховання військовослужбовця відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. У Ратнівській громаді підтвердили загибель захисника України, мешканця села Височина Івана Левонюка, 75-го року народження. Із 27 жовтня 2025-го воїн офіційно вважався зниклим безвісти, і майже 11 місяців родина, близькі та уся громада трималися за надію, чекали повернення захисника, однак експертиза підтвердила найгірше. Інформацію про дату, час зустрічі скорботного кортежу та чин поховання воїна у громаді повідомлять додатково. У Луцьку триває масштабна реконструкція тепломереж на проспекті Соборності, вулиці Воїнів-Афганців. При цьому мешканці 33-го мікрорайону залишаються без гарячої води майже 3 місяці. Відновлення послуги для більшості із них очікується до кінця вересня, таке розповів директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорубський. На інших об'єктах, зокрема на вулиці Гнідавській, роботи планують завершити безпосередньо до початку опалювального сезону. У місті реконструкція теплових мереж триває за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку. Загальний бюджет 15,7 мільйонів євро, більша частина із яких то кредитні кошти, а також грант від ЄС та співфінансування із міського бюджету. Ініціатива розрахована на 2 роки, тому ремонтні роботи триватимуть і наступного. Цьогоріч у місті планують відремонтувати 12,8 кілометра трубопроводів, а загалом у межах

0: проекту передбачено оновлення 22 кілометрів мереж на 16 ділянках. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 17-22, у Луцьку 20-22 теплі градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги.

Впродовж тижня ми мріємо про них і детально плануємо, як провести вихідні найкраще. Хтось займається домашніми справами, хтось мандрує, хтось просто релаксує. А як виглядають ваші ідеальні вихідні? Розкажіть про це цієї п'ятниці у галереї вітань. Зустрінемось 18 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама.

0: на радіо Аверс.
1: Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
5: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець – мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка – 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. Empty canvas.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням російської сторони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. 16-17 вересня Сили оборони України завдали влучних ударів по кількох важливих військових об'єктах російських загарбників. Як ідеться у звіті Генштабу Збройних сил України, у Брянській області поблизу Вигоничів було уражено дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400. Водночас у районі Донецька Сили оборони завдали удару по об'єкту, де зберігалися, готувалися до застосування та запускалися ударні безпілотники противника. Крім того, у Курахівці та Новій Мар'ївці Донецької області, а також у Луганську уражено склади матеріально-технічних засобів російських окупантів. У Стрілковому на Херсонщині та Дружному в Луганській області зафіксовано ураження районів зосередження живої сили противника. Також минулої ночі Служба безпеки України завдала потужних ударів по військовому аеродрому у Ростові. Відтак повідомляється про успішне ураження одразу трьох російських літаків, а також трьох гелікоптерів. ВСБУ уточнили, що йдеться про влучання по російському військовому аеродрому Ростов-Центральний. До ворожих бортів цього разу добралися далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа». На стоянці літаків та вертольотів виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією, наголосила прес-служба СБУ. Також в межах спільної операції СБУ, сил безпілотних систем ГУР та Служби зовнішньої розвідки було завдано нових ударів

0: Ярославському НПЗ. І до списку ураженого додалася влучна робота військових 7-го корпусу ДШВ. Там повідомили про знищення двох ворожих реактивних систем залпового вогню «Град» на трасі Гуляй-Поле-Пологи у Запорізькій області. Один із «Градів» бійці ліквідували безпосередньо на околиці Гуляй-Поля, коли той працював з коліс. Іншу артилерійську систему знищили під час її руху автошляхом у бік міста. «Укрзалізниця» сьогодні за ніч 111 разів зупиняла рух поїздів через дронову небезпеку. Наразі спостерігаються затримки окремих рейсів. Йдеться, зокрема, про поїзди з Одеси і Дніпра. Вони їдуть резервними безпечними маршрутами, що збільшують орієнтовний час у дорозі на 6 годин. Також повідомляється, що після обстрілу локомотиву на Миколаївщині пасажири одного з поїздів були змушені проїхати частину шляху автобусами, неодноразово евакуйовувалися в дорозі. А вранці, нагадаю, російський безпілотник влучив по будівлі вокзалу в Берестині Харківської області. Пасажири і працівники вокзалу перебували в укритті. Триває обстеження інфраструктури. Поїзди на Берестин не скасовані. Сьогодні Горохівська громада зустріла полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня 2026 року внаслідок обстрілу противника в Краматорському районі Донецької області. Підгайцівська громада повідомила про загибель на Донеччині оператора бойової групи спецпризначення Національної гвардії України лейтенанта Романа Григор'єва. Захисник поліг у бою 16 серпня. 18 вересня у Підгайцях відбудеться прощання з героєм. Заупокійна служба у Свято-Михайлівському храмі. Після чину похорону кортеж рухатиметься вулицею Незалежності до місцевого кладовища, де героя поховають на Алеї Слави. 17 вересня перестало битися серце військовослужбовця із селища Шацьк Ярослава Сацюка. У 2015 році він став на захист України як учасник АТО. Виконував бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Після повномасштабного вторгнення волинянин повернувся на службу. Учасник бойових дій захищав нашу державу у складі різних військових частин. Чин поховання військовослужбовця відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. У Ратнівській громаді підтвердили загибель захисника України, мешканця села Височне Івана Левонюка, 1975 року народження. Із 27 жовтня 2025 року воїн офіційно вважався зниклим безвісти. Майже 11 місяців родина, близькі та вся громада трималися за надію, чекали на повернення захисника. Однак експертиза підтвердила найгірше. Інформацію про дату, час зустрічі скорботного кортежу та чин поховання воїна у громаді повідомлять додатково. У Луцьку триває масштабна реконструкція тепломереж на проспекті Соборності та вулиці Воїнів-Афганців. При цьому мешканці 33-го мікрорайону залишаються без гарячої води вже майже 3 місяці. Відновлення послуги для більшості з них очікується до кінця вересня, розповів директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорубський. На інших об'єктах, зокрема на вулиці Гнідавській, роботу планують завершити безпосередньо до початку опалювального сезону. У місті реконструкції теплових мереж триває за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Загальний бюджет 15,7 мільйона євро, більша частина з яких кредитні кошти, а також грант від ЄС та співфінансування з міського бюджету. Ініціатива розрахована на 2 роки, тому ремонтні роботи триватимуть і наступного року. Цьогоріч у місті планують відремонтувати 12,8 кілометра трубопроводів, а загалом у межах проєкту передбачено оновлення 22 кілометрів мереж на 16 ділянках. На Волині з початком осені зберігається ризик нападів іксодових кліщів. Вересень є одним із періодів їхньої активності, тому зустріти паразитів можна не лише в лісах, але й у парках, скверах, рекреаційних зонах та навіть на прибудинкових територіях. Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За даними центру, цього року на Волині зареєстрували 1085 звернень до медичних закладів через укуси кліщів. Серед них 352 звернення стосувалися дітей. Лише за минулий тиждень зафіксували 36 таких звернень, зокрема 12 щодо дітей. Луцьк приймає чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років. Першість триватиме на базі Волинської обласної ДЮ США. На головну національну першість сезону у цій віковій категорії заявлені майже 400 спортсменів з усієї України. Чемпіонат України стане відбірковим для формування команди для участі у чемпіонаті Європи, який на початку листопада відбудеться в італійському Неаполі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та у першій половині дня прогнозується туман. Вітер буде південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по області в Луцьку вночі від 8 до 10 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 18 до 20 з позначкою «плюс». Зараз в обласному центрі Волині плюс 22 градуси за Цельсієм, вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, відносна вологість повітря 65% і атмосферний тиск становить 760 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Cause I will leave the light on.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. В Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно із експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Сьогодні Горохівська громада зустріла полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня цього року унаслідок обстрілу противника у Краматорському районі Донецької області. Підгайцівська громада повідомила про загибель на Донеччині оператора бойової групи спецпризначення НГУ лейтенанта Романа Григорієва. Захисник поліг у бою 16 серпня. 18 вересня у Підгайцях відбудеться прощання з героєм. Це упокійна служба у Свято-Михайлівському храмі. Після чину похорону кортеж рухатиметься вулицею Незалежності до місцевого кладовища, де героя поховають на Алеї Слави. 17 вересня перестало битися серце військовослужбовця із селища Шацьк Ярослава Сацюка. 2015 року він став на захист України як учасник АТО, виконував бойові завдання на Донецькому і Луганському напрямках. Після повномасштабного вторгнення волинянин повернувся на службу. Учасник бойових дій захищав нашу державу у складі різних військових частин. Чин поховання військовослужбовця відбудеться завтра, 18 вересня. У Ратнівській громаді підтвердили загибель захисника України, мешканця села Височина Івана Левенюка, 75-го року народження. Із 27 жовтня 2025-го воїн офіційно вважався зниклим безвісти. Майже 11 місяців родина, близькі та уся громада трималися за надію, чекали повернення захисника. Однак експертиза підтвердила найгірше. Інформацію про дату, час зустрічі скорботного кортежу та чин поховання воїна у громаді повідомлять додатково.

0: Один 17 вересня на Волині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударного безпілотника. Ближче до 13-ї моніторингові канали повідомили про гучний звук у районі пункту пропуску Ягодин. Згодом у Держприкордонслужбі спростували інформацію про удар на кордоні з Польщею. На щастя, влучань у прикордонну інфраструктуру, зокрема пункт пропуску, не було. Таке повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Денченко. У Луцьку триває масштабна реконструкція тепломереж на проспекті Соборності та вулиці Воїнів-Афганців. При цьому мешканці 33-го мікрорайону залишаються без гарячої води ось уже 3 місяці. І відновлення послуги для більшості із них очікується до кінця вересня, таке розповів директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорубський. На інших об'єктах, зокрема на вулиці Гнідавській, роботи планують завершити безпосередньо до початку опалювального сезону. У місті реконструкція теплових мереж триває за підтримки Європейського банку реконструкції розвитку. Загальний бюджет 15,7 мільйона євро. Більша частина, з яких кредитні кошти, а також грант від ЄС та співфінансування із міського бюджету. Ініціатива розрахована на 2 роки, тому ремонтні роботи триватимуть і наступного. Цьогоріч у місті планують відремонтувати 12,8 кілометра трубопроводів, а загалом у межах проєкту передбачено оновлення 22 кілометрів мереж на 16 ділянках. На Волині з початком осені зберігається ризик нападів іксодових кліщів. Вересень є одним із періодів їхньої активності, тому зустріти паразитів можна не лише у лісах, а й у парках, скверах, рекреаційних зонах і навіть на прибудинкових територіях. Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю і профілактики хвороб. За даними центру, цього року на Волині зареєстрували 1085 звернень до медичних закладів через укуси кліщів. Серед них 352 звернення стосувалися дітей. Лише за минулий тиждень зафіксували 36 таких звернень, зокрема 12 щодо дітей. На Рівненщині поблизу села Птича Дубенського району патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, у пасажира якого виявили холодну зброю. Під час перевірки документів у 75-річного керманича авто поліцейські звернули увагу на його 29-річного пасажира, який сильно нервував. На запитання про наявність заборонених речей чоловік дістав ніж, на який не мав жодних дозвільних документів. На місце викликали слідчо-оперативну групу. За фактом носіння холодної зброї без відповідного дозволу слідчі відкрили кримінальне провадження. Луцьк приймає чемпіонат України із дюдо серед молоді до 23 років. Першість триватиме на базі Волинської обласної ДЮ США. На головну національну першість сезону у цій віковій категорії заявлені майже 400 спортсменів із усієї України. Чемпіонат України стане відбірковим для формування команди для участі у чемпіонаті Європи, який на початку листопада відбудеться у італійському Неаполі. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Дубні на Рівненщині, отримали можливість відпочити та оздоровитися у Волинському санаторії «Пролісок». Поїздку організували за сприяння міської ради Дубна. Як повідомляють у громаді, під час відпочинку дітей чекають активні заходи, спілкування з однолітками, нові знайомства та змістовне дозвілля. У міській раді зазначають, що такі поїздки дають дітям можливість змінити обстановку, відпочити, набратися сили і провести час у безпечному середовищі. Нагадаю, Дубенщина прийняла напередодні 25 людей із Донеччини знову, які через війну були змушені залишити свої домівки. І це уже третій прийом евакуйованих жителів прифронтових територій на Дубенщині від початку цього року. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі невеликий дощ, удень без опадів, вночі і у першій половині дня туман. Вітер південний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області і у Луцьку уночі 8-10 градусів, а удень 18-20 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 72%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Упродовж тижня ми мріємо про них і детально плануємо, як провести вихідні найкраще. Хтось займається домашніми справами, хтось мандрує, хтось просто релаксує. А як виглядають ваші ідеальні вихідні? Розкажіть про це цієї п'ятниці у галереї вітань. Зустрінемось 18 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські окупанти ударили реактивним дроном по торгівельному центру «Епіцентру» у Харкові. Постраждала працівниця центру. За попередніми даними, ворог застосував реактивний дрон «Герань-4». У Києві після балістичного удару зростає кількість поранених. Наразі йдеться про 20 постраждалих. На Запоріжжі Росія знову атакувала «Запоріжсталь» балістичними ракетами. Дві ракети влучили у промислові майданчики підприємства. І це вже четверта атака на комбінат за місяць. І 17-та балістична ракета випущена по ньому від початку серпня. У компанії вважають, що повторні удари по уже зупиненому підприємству є спробою не дати комбінат відновити виробництво. ГУР оприлюднило дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке Росія використовує для виробництва ударних безпілотників «Герань» в особливій економічній зоні Алабуга. У переліку верстати, оборонні центри, автоматичні установки компонентів та інше обладнання. За даними ГУР, йдеться про продукцію виробників із Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії і Ірану. Українська розвідка закликала виробників високотехнологічного обладнання посилити контроль за його кінцевими споживачами та фактичним місцем використання. Уряд спрямує 789 мільйонів гривень із резервного фонду на захист від дронів доріг, які є пріоритетними для оборони та логістики. За словами прем'єра Сергія Курецького, з цієї суми 357 мільйонів гривень отримає агентство відновлення і ще 432 мільйони розподілять між обласними військовими адміністраціями прифронтових областей. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областях. Роботи із зведення антидронового захисту на пріоритетних логістичних шляхах мають розпочати невідкладно. РФ включила наразі підконтрольні Україні міста Донеччини, Слов'янськ, Краматорський, Святогірськ, свій виборчий округ для голосування місцевого населення на виборах до Державної Думи. Про це в телеграмі повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він зазначив, що у Горлівський одномандатний виборчий округ номер 15 Росія офіційно включила Краматорськ, Слов'янський, Костянтинівський і Краснолиманський округи. Загалом для цього округу росіяни вже намалювали 550 973 виборці, тобто Краматорський, Слов'янський, який Росія не контролює, юридично вже є частиною російського виборчого округу. Він також повідомив, що в окупаційному законодавстві місто Святогірськ віднесено Росію до території, яку вона вважає частиною свого Слов'янського муніципального округу. Російської армії у Слов'янську немає, російської адміністрації в Краматорську немає. Святогірськ Росія сама визнає непідконтрольним, а депутат від цих територій у Російській Держдумі буде, повідомляє Андрющенко. Вибори на болотах відбудуться у єдині дні голосування із 18 по 20 вересня. Ну і Кремль планує масово фальсифікувати вибори на тимчасово окупованих територіях України, встановивши там явку понад 65-70% і не менше як 70% підтримки партії «Єдина Росія». Грохівська громада зустріла полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю. 19-річний оператор безпілотного

0: ракетних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня унаслідок обстрілу противника у Краматорському районі на Донеччині. Підгайцівська громада прощатиметься завтра із полеглим на Донеччині оператором бойової групи спецпризначення НГУ лейтенантом Романом Григорієвим. Захисник поліг у бою 16 серпня. Заупокійна служба відбудеться у Свято-Михайлівському храмі. Поховають захисника на алеї слави місцевого кладовища. 17 вересня перестало битися серце військовослужбовця із селища Шацьк Ярослава Сацюка. У 15-му році він став на захист України як учасник АТО, виконував бойові завдання на Донецькому і Луганському напрямках, а після повномасштабного вторгнення волинянин знову повернувся на службу. Прощатиметься із Ярославом завтра у Шацьку. У Ратнівській громаді підтвердили загибель захисника, мешканця села Височина Івана Левонюка 75-го року народження. Із 27 жовтня 25-го воїн офіційно вважався зниклим безвісти. Інформацію про дату, час зустрічі скорботного кортежу та чин поховання у громаді повідомлять додатково. У ДТП на Харківщині загинув колишній випускник Волинського фахового коледжу культури і мистецтва імені Стравінського Артем Козіцький. Захиснику було 20 років. Герой загинув разом зі своїм 20-річним побратимом Олександром Павловим. Бійці поверталися із місця виконання завдань у місце тимчасової дислокації. Про це повідомили на сторінці коледжу у Фейсбуці. Олександр Павлов та Артем Козіцький були жителями села Козин. Життя воїнів обірвалося у районі населеного пункту Рогань Харківської області. Упродовж січня-серпня цього року на оборонні потреби із легальних доходів волинян сплатили 2 мільярди 292 мільйони гривень військового збору. І це на понад 453 мільйони гривень або майже на чверть більше проти аналогічного періоду торік. Про це повідомили в ДПС Волині. Там наголошують, завдяки взаємній відповідальності працівників та роботодавців, держава отримає додатковий ресурс для фінансування оборонних ініціатив та війська. На Волині оголошували повітряну тривогу через загрозу ударного безпілотника. Моніторингові канали повідомляли про гучний звук у районі Ягодина. Згодом у Держприкордонслужбі спростували інформацію про удар по пункту пропуску. На щастя, влучань у прикордонну інфраструктуру, зокрема, пункт пропуску не було. Таке повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Натомість прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що безпілотник упав неподалік пункту пропуску Дорогуськ. Він припустив, що метою російської атаки могла бути автозаправна станція, після чого стався там потужний вибух. В оперативному командуванні Збройних сил Польщі уточнили, що безпілотник ймовірно упав або був збитий приблизно за 4 кілометри від кордону на українській території. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинське синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі невеликий дощ, у день без опадів. Вночі і у першій половині дня туман. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області і у Луцьку уночі 8-10 градусів, а у день 18-20 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 75%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські окупанти ударили реактивним дроном по торгівельному центру «Епіцентр» у Харкові. Постраждала працівниця центру. За попередніми даними, ворог застосував реактивний дрон «Герань-4». У Києві після балістичного удару зростає кількість поранених. Наразі йдеться про 20 постраждалих. На Запоріжжі Росія знову атакувала «Запоріжсталь» балістичними ракетами. Дві ракети влучили у промислові майданчики підприємства. І це вже четверта атака на комбінат за місяць. І 17-та балістична ракета випущена по ньому від початку серпня. Компанії вважають, що повторні удари по уже зупиненому підприємству є спробою не дати комбінату відновити виробництво. ГУР оприлюднило дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке Росія використовує для виробництва ударних безпілотників «Герань» в особливій економічній зоні Алабуга. У переліку верстати, оборонні центри, автоматичні установки компонентів та інше обладнання. За даними ГУР, йдеться про продукцію виробників із Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії і Ірану. Українська розвідка закликала виробників високотехнологічного обладнання посилити контроль за його кінцевими споживачами та фактичним місцем використання. Уряд спрямує 789 мільйонів гривень із резервного фонду на захист від дронів доріг, які є пріоритетними для оборони та логістики. За словами прем'єра Сергія Курецького, з цієї суми 357 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, і ще 432 мільйони розподілять між обласними військовими адміністраціями прифронтових областей. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областя. Роботи із зведення антидронового захисту на пріоритетних логістичних шляхах мають розпочати невідкладно. РФ включила наразі підконтрольні Україні міста Донеччини, Слов'янськ, Краматорський, Святогірськ, свій виборчий округ для голосування місцевого населення на виборах до Державної Думи. Про це в телеграмі повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він зазначив, що у Горлівський одномандатний виборчий округ номер 15 Росія офіційно включила Краматорськ, Слов'янський, Костянтинівський і Краснолиманський округи. Загалом для цього округу росіяни вже намалювали 550 973 виборців. Тобто Краматорський, Слов'янський, який Росія не контролює, юридично вже є частиною російського виборчого округу. Він також повідомив, що в окупаційному законодавстві місто Святогірськ віднесено Росію до території, яку вона вважає частиною свого Слов'янського муніципального округу. Російської армії у Слов'янську немає, російської адміністрації в Краматорську немає, Святогірськ Росія сама визнає непідконтрольним, а депутат від цих територій у Російській Держдумі буде, повідомляє Андрющенко. Вибори на болотах відбудуться у єдиній дні голосування із 18 по 20 вересня, ну і Кремль планує масово фальсифікувати вибори на тимчасово окупованих територіях України, встановивши там явку понад 65-70% і не менше як 70% підтримки партії «Єдина Росія». Грохівська громада зустріла полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня внаслідок обстрілу противника у Краматорському районі на Донеччині. Підгайцівська громада прощатиметься завтра із полеглим на Донеччині оператором бойової групи спецпризначення НГУ лейтенантом Романом Григорієм. Захисник поліг у бою 16 серпня. Заупокійна служба відбудеться у Свято-Михайлівському храмі. Поховають захисника на Алеї Слави місцевого кладовища. 17 вересня перестало битися серце військовослужбовця із селища Шацьк Ярослава Сацюка. У 15-му році він став на захист України як учасник АТО, виконував бойові завдання на Донецькому, Луганському напрямках, а після повномасштабного

0: Турній волинянин знову повернувся на службу. Прощатиметься із Ярославом завтра у Шацьку. У Радянській громаді підтвердили загибель захисника, мешканця села Височина Івана Левонюка, 75-го року народження. Із 27 жовтня 25-го воїн офіційно вважався зниклим безвісти. Інформацію про дату, час зустрічі, скорботного кортежу та чин поховання у громаді повідомлять додатково. У ДТП на Харківщині загинув колишній випускник Волинського фахового коледжу культури і мистецтва імені Стравінського Артем Козіцький. Захиснику було 20 років. Герой загинув разом зі своїм 20-річним братимом Олександром Павловим. Бійці поверталися із місця виконання завдань у місце тимчасової дислокації. Про це повідомили на сторінці коледжу у Фейсбуці. Олександр Павлов та Артем Козіцький були жителями села Козин. Життя воїнів обірвалося у районі населеного пункту Рогані Харківської області. Упродовж січня-серпня цього року на оборонні потреби із легальних доходів волинян сплатили 2 мільярди 292 мільйони гривень військового збору. І це на понад 453 мільйони гривень або майже на чверть більше проти аналогічного періоду торік. Про це повідомили в ДПС Волині. Там наголошують, завдяки взаємній відповідальності працівників та роботодавців, держава отримає додатковий ресурс для фінансування оборонних ініціатив та війська. На Волині оголошували повітряну тривогу через загрозу ударного безпілотника. Моніторингові канали повідомляли про гучний звук у районі Ягодина. Згодом у Держприкордонслужбі спростували інформацію про удар по пункту пропуску. На щастя, влучань у прикордонну інфраструктуру, зокрема пункт пропуску, не було. Таке повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Натомість прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що безпілотник упав неподалік пункту пропуску Дорогуськ. Він припустив, що метою російської атаки могла бути автозаправна станція, після чого стався там потужний вибух. В оперативному командуванні Збройних сил Польщі уточнили, що безпілотник ймовірно упав або був збитий приблизно за 4 кілометри від кордону на українській території. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі невеликий дощ, удень без опадів, вночі і у першій половині дня туман. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області і у Луцьку уночі 8-10 градусів, а удень 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.
2: Я сьогодні бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор, і любов велика, ніби мор,

0: бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Впродовж тижня ми мріємо про них і детально плануємо, як провести вихідні найкраще. Хтось займається домашніми справами, хтось мандрує, хтось просто релаксує. А як виглядають ваші ідеальні вихідні? Розкажіть про це цієї п'ятниці у галереї вітань. Зустрінемось 18 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Українські військові розповіли подробиці звільнення села Середнє Краматорського району на Донеччині від російських загарбників. 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго сухопутних військ ЗСУ оприлюднила відео бойової роботи. У підпорядкуванні 3-го армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького 66-та ОМБР перейшла до наступальних дій у межах операції «Вівальді». Унаслідок ретельно спланованої і багатоетапної операції підрозділи бригади змогли знищити живу силу ворога у середньому і звільнити населений пункт, йдеться у повідомленні військових. Операцію на землі провели піхотинці 1-го мехбату Каста та 2-го мехбату онуки Адольфівни. Як зазначили у бригаді, зачистка населеного пункту відбулася без втрат з української боку. Унаслідок ретельної розвідки та щільної вогневої підготовки від артилерії та безпілотних систем вдалося подавити вогневі засоби ворога, а піхотинці механізованих батальйонів раптовими ударами за вогневої підтримки танкового батальйону знищили ворожу живу силу. Водночас воїни 3-го МакБату провели успішні ударно-штурмові дії на півдні від населеного пункту, відкинувши загарбників за річку Нітріус. Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Білецький, підтвердив інформацію про наступ української армії на півночі Донеччини і звільнення середнього. Київ і Київську область несли до переліку території з підвищеним ризиком. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Цей статус дозволяє отримувати часткову компенсацію вартості майна, пошкодженого або знищеного унаслідок збройної агресії Росії, і часткову компенсацію страхових премій або витрат на страхування за договорами страхування від воєнних ризиків. Раніше до переліку території підвищеного ризику входили лише території Дніпровщини, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської і Чернігівської областей. Уряд також розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу і спростив порядок отримання компенсації. Було розширено перелік майна за пошкодження або знищення якого передбачена компенсація. Це важливе рішення для паливної інфраструктури, яка залишається однією з ключових цілей російських атак. Також до переліку додали сільськогосподарську техніку, вантажівки і причепи, прокоментував рішення очільник уряду. Ну і я ще додам, що у Мінекономіки порахували, що Україна втрачає 1-2 мільярди гривень за годину простою під час тривоги. А наразі є дні, коли більше 20 годин тривають такі тривоги, а протягом останнього тижня серпня було їх понад 58 годин. Луцьк знову отримав трагічну звістку із фронту. На щиті повертається захисник Станіслав Ходаковський. На захист України він став у грудні 25-го року. 34-річний лучанин загинув 15 вересня під час виконання бойового завдання поблизу Бокового Покровського району Донецької області. У жалобі Маневицька громада під час лікування від отриманих на службі поранень помер головний сержант Василь Воробей, 72-го року народження. Він служив водієм автомобільного взводу під звозу боєприпасів в одній з військових частин, доставляв боєприпаси українським військовим на передову. Серце військовослужбовця зупинилося 22 серпня у Київській обласній клінічній лікарні. Грохівська громада сьогодні зустріла Арсена Хачатряна на щиті жителя села Марковичі. Чин похорону відбудеться завтра. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів загинув 20 серпня внаслідок обстрілу противника у Краматорському районі на Донеччині. Підгайцівська громада прощатиметься завтра із полеглим на Донеччині оператором бойової групи спецпризначення НГУ лейтенантом Романом Григорієвим. Захисник поліг у бою 16 серпня. Заупокійна служба відбудеться у Свято-Михайлівському храмі. Поховають захисника на Алеї Слави місцевого кладовища. 17 вересня перестало битися серце жителя Шацька Ярослава Сацюка. У 15-му році він став на захист України, був учасником АТО, виконував бойові завдання на Донецькому, Луганському напрямках, а після початку повномасштабного вторгнення повернувся на службу. Прощатиметься із Ярославом завтра у Шацьку. У Ратнівській громаді повідомили про загибель захисника мешканця села Височне Івана Левенюка, 75-го року народження. Із 27-го

0: 7 жовтня минулого року воїн офіційно вважався зниклим безвісти. У ДТП на Харківщині загинув колишній випускник Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Стравінського Артем Козіцький. Захиснику було 20. Герой загинув разом зі своїм 20-річним побратимом Олександром Павловим. Бійці поверталися із місця виконання завдань у місце тимчасової дислокації. Про це повідомили на сторінці коледжу у Фейсбуці. Олександр Павлов та Артем Козіцький були жителями села Козин. Життя воїнів обірвалося в районі населеного пункту Рогань Харківської області. Упродовж січня-серпня цього року на оборонні потреби із легальних доходів волинян сплатили 2 мільярди 292 мільйони гривень військового збору. І це на понад 453 мільйони гривень, або майже на чверть більше проти аналогічного періоду торік, інформують у ДПС Волині. Там наголошують, завдяки взаємній відповідальності працівників та їх роботодавців, держава отримує додатковий ресурс для фінансування оборонних ініціатив і війська. Луцьк приймає чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років. Першість триватиме на базі Волинської обласної ДЮ США. На головну національну першість сезону у цій віковій категорії заявлені майже 400 спортсменів з усієї України. Чемпіонат України стане відбірковим для формування команди для участі у чемпіонаті Європи, який на початку листопада відбудеться в італійському Неаполі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі невеликий дощ, удень без опадів. Вночі у першій половині дня туман. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області і у Луцьку вночі 8-10 градусів. Удень 18-20 градусів вище нуля. Ну а зараз в обласному центрі плюс 18, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 75%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно із експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Сьогодні Горохівська громада зустріла полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня цього року внаслідок обстрілу противника у Краматорському районі Донецької області. Підгайцівська громада повідомила про загибель на Донеччині оператора бойової групи спецпризначення НГУ лейтенанта Романа Григорієва. Захисник поліг у бою 16 серпня. 18 вересня у Підгайцях відбудеться прощання з героєм. Заупокійна служба у Свято-Михайлівському храмі. Після чину похорону кортеж рухатиметься вулицею Незалежності до місцевого кладовища, де героя поховають на Алеї Слави. 17 вересня перестало битися серце військовослужбовця із селища Шацьк Ярослава Сацюка. 2015 року він став на захист України як учасник АТО, виконував бойові завдання на Донецькому і Луганському напрямках. Після повномасштабного вторгнення волинянин повернувся на службу. Учасник бойових дій захищав нашу державу у складі різних військових частин. Чин поховання військовослужбовця відбудеться завтра, 18 вересня. У Ратнівській громаді підтвердили загибель захисника України, мешканця села Височина Івана Левенюка, 75-го року народження. Із 27 жовтня 2025-го воїн офіційно вважався зниклим безвісти. Майже 11 місяців родина, близькі та уся громада трималися за надію, чекали повернення захисника. Однак експертиза підтвердила найгірше. Інформацію про дату, час зустрічі скорботного кортежу та чин поховання воїна у громаді повідомлять додатково. У день 17 вересня на Волині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударного безпілотника. Ближче до 13-ї моніторингові канали повідомили про гучний звук у районі пункту пропуску Ягодин. Згодом у Держприкордонслужбі спростували інформацію про удар на кордоні з Польщею. На щастя, влучань у прикордонну інфраструктуру, зокрема пункт пропуску, не було. Таке повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. У Луцьку триває масштабна реконструкція тепломереж на проспекті Соборності та вулиці Воїнів-Афганців. При цьому мешканці 33-го мікрорайону залишаються без гарячої води ось уже 3 місяці. Відновлення послуги для більшості із них очікується до кінця вересня, таке розповів директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорубський. На інших об'єктах, зокрема на вулиці Гнідавській, роботи планують завершити безпосередньо до початку опалювального сезону. У місті реконструкція теплових мереж триває за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку. Загальний бюджет 15,7 мільйона євро. Більша частина, з яких кредитні кошти, а також грант від ЄС та співфінансування із міського бюджету. Ініціатива розрахована на 2 роки, тому ремонтні роботи триватимуть і наступного. Цьогоріч у місті планують відремонтувати 12,8 кілометра трубопроводів, а загалом у межах проєкту передбачено оновлення 22 кілометрів мереж на 16 ділянках. На Волині з початком осені зберігається ризик нападів іксодових кліщів. Вересень є одним із періодів їхньої активності, тому зустріти паразитів можна не лише у лісах, а й у парках, скверах, рекреаційних зонах і навіть на прибудинкових територіях. Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю і профілактики хвороб. За даними центру, цього року на Волині зареєстрували 1085 звернень до медичних закладів через укуси кліщів. Серед них 352 звернення стосувалися дітей. Лише за минулий тиждень зафіксували 36 таких звернень, зокрема 12 щодо дітей. На Рівненщині поблизу села Птича Дубенського району патрульні зупинили автомобіль ВАЗу, пасажири якого виявили холодну зброю. Під час перевірки документів у 75-річного керманича авто поліцейські звернули увагу на його 29-річного пасажира, який сильно нервував. На запитання про наявність заборонених речей чоловік дістав ніж, на який не мав жодних дозвільних документів. На місце викликали слідчо-оперативну групу. За фактом носіння холодної зброї без відповідного дозволу слідчі відкрили кримінальне провадження. Луцьк приймає чемпіонат України із дюдо серед молоді до 23 років. Першість триватиме на базі Волинської обласної ДЮСШ. На головну національну першість сезону у цій віковій категорії заявлені майже 400 спортсменів із усієї України. Чемпіонат України стане відбірковим для формування команди для участі у чемпіонаті Європи, який на початку листопада відбудеться у італійському Неаполі.
Діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Дубні на Рівненщині, отримали можливість відпочити та оздоровитися у Волинському санаторії «Пролісок».

0: поїздку організували за сприяння міської ради Дубна. Як повідомляють у громаді, під час відпочинку дітей чекають активні заходи, спілкування з однолітками, нові знайомства та змістовне дозвілля. У міській раді зазначають, що такі поїздки дають дітям можливість змінити обстановку, відпочити, набратися сил і провести час у безпечному середовищі. Нагадаю, Дубинщина прийняла напередодні 25 людей із Донеччини знову, які через війну були змушені залишити свої домівки. І це уже третій прийом евакуйованих жителів прифронтових територій на Дубинщині від початку цього року. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі невеликий дощ, у день без опадів, вночі і у першій половині дня туман. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області і у Луцьку уночі 8-10 градусів, а у день 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Упродовж тижня ми мріємо про них і детально плануємо, як провести вихідні найкраще. Хтось займається домашніми справами, хтось мандрує, хтось просто релаксує. А як виглядають ваші ідеальні вихідні? Розкажіть про це цієї п'ятниці у галереї вітань. Зустрінемось 18 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Пущена по ньому від початку серпня. У компанії вважають, що повторні удари по уже зупиненому підприємству є спробою не дати комбінату відновити виробництво. ГУР оприлюднило дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке Росія використовує для виробництва ударних безпілотників «Герань» в особливій економічній зоні Алабуга. У переліку верстати, оборонні центри, автоматичні установки компонентів та інше обладнання. За даними ГУР, йдеться про продукцію виробників із Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії і Ірану. Українська розвідка закликала виробників високотехнологічного обладнання посилити контроль за його кінцевими споживачами та фактичним місцем використання. Уряд спрямує 789 мільйонів гривень із резервного фонду на захист від дронів доріг, які є пріоритетними для оборони та логістики. За словами прем'єра Сергія Курецького, з цієї суми 357 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, і ще 432 мільйони розподілять між обласними військовими адміністраціями прифронтових областей. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областя. Роботи із ведення антидронового захисту на пріоритетних логістичних шляхах мають розпочати невідкладно. РФ включила наразі підконтрольні Україні міста Донеччини, Слов'янськ, Краматорський, Святогірськ, свій виборчий округ для голосування місцевого населення на виборах до Державної Думи. Про це в телеграмі повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він зазначив, що у Горлівський одномандатний виборчий округ номер 15 Росія офіційно включила Краматорськ, Слов'янський, Костянтинівський і Краснолиманський округи. Загалом для цього округу росіяни вже намалювали 550 973 виборців. Тобто Краматорський, Слов'янський, який Росія не контролює, юридично вже є частиною російського виборчого округу. Він також повідомив, що в окупаційному законодавстві місто Святогірськ віднесено Росію до території, яку вона вважає частиною свого Слов'янського муніципального округу. Російської армії у Слов'янську немає, російської адміністрації в Краматорську немає. Святогірськ Росія сама визнає непідконтрольним, а депутат від цих територій у Російській Держдумі буде, повідомляє Андрющенко. Вибори на болотах відбудуться у єдиній дні голосування із 18 по 20 вересня, ну і Кремль планує масово фальсифікувати вибори на тимчасово окупованих територіях України, встановивши там явку понад 65-70% і не менше як 70% підтримки партії «Єдина Росія». Грохівська громада зустріла полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня внаслідок обстрілу противника у Краматорському районі на Донеччині. Підгайцівська громада прощатиметься завтра із полеглим на Донеччині оператором бойової групи спецпризначення НГУ лейтенантом Романом Григорієм. Захисник поліг у бою 16 серпня. Заупокійна служба відбудеться у Свято-Михайлівському храмі. Поховають захисника на Алеї Слави місцевого кладовища. 17 вересня перестало битися серце військовослужбовця із селища Шацьк Ярослава Сацюка. У 15-му році він став на захист України як учасник АТО, виконував бойові завдання на Донецькому Луганському напрямках, а після повномасштабного вторгнення волинянин знову повернувся на службу. Прощатиметься із Ярославом завтра у Шацьку. У Ратнівській громаді підтвердили загибель захисника, мешканця села Височина Івана Левонюка, 75-го року народження. Із 27 жовтня 25-го воїн офіційно вважався зниклим безвісти. Інформацію про дату, час зустрічі, скорботного кортежу та чин поховання у громаді повідомлять додатково. У ДТП на Харківщині загинув колишній випускник Волинського фахового коледжу культури і мистецтва імені Стравінського Артем Козіцький. Захиснику було 20 років. Герой загинув разом зі своїм 20-річним побратимом Олександром Павловим. Бійці поверталися із місця виконання завдань у місце тимчасової дислокації. Про це повідомили на сторінці коледжу у Фейсбуці. Олександр Павлов та Артем Козіцький були жителями села Козин. Життя воїнів обірвалося у районі населеного пункту Рогань Харківської області. Упродовж січня-серпня цього року на оборонні потреби із легальних доходів волинян сплатили 2 мільярди 292 мільйони гривень військового збору. І це на понад 453 мільйони гривень або майже на чверть більше проти аналогічного періоду торік. Про це повідомили в ДПС Волині. Там наголошують, завдяки взаємній відповідальності працівників та роботодавців, держава отримає додатковий ресурс для фінансування оборонних ініціатив та війська. На Волині
Сьогодні оголошували повітряну тривогу через загрозу ударного безпілотника. Моніторингові канали повідомляли про гучний звук у районі Ягодина. Згодом у Держприкордонслужбі спростували інформацію про удар по пункту пропуску. На щастя, влучань у прикордонну інфраструктуру, зокрема пункт пропуску, не було. Таке повідомив речник Держприкордонслужби.

0: Держслужби України Андрій Демченко. Натомість прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що безпілотник упав неподалік пункту пропуску Дорогуськ. Він припустив, що метою російської атаки могла бути автозаправна станція, після чого стався там потужний вибух. В оперативному командуванні Збройних сил Польщі уточнили, що безпілотник ймовірно упав або був збитий приблизно за 4 кілометри від кордону на українській території. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі невеликий дощ, у день без опадів. Вночі і у першій половині дня туман. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області і у Луцьку уночі 8-10 градусів, а у день 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

0: я.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. В Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно із експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Сьогодні Горохівська громада зустріла полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня цього року унаслідок обстрілу противника у Краматорському районі Донецької області. Підгайцівська громада повідомила про загибель на Донеччині оператора бойової групи спецпризначення НГУ лейтенанта

Романа Григорієва. Захисник поліг у бою 16 серпня. 18 вересня у Підгайцях відбудеться прощання із героєм. Це упокійна служба у Свято-Михайлівському храмі. Після чину похорону кортеж рухатиметься вулицею Незалежності.

0: захисника України, мешканця села Височина Івана Левенюка, 75-го року народження. Із 27 жовтня 2025-го воїн офіційно вважався зниклим безвісти. Майже 11 місяців родина, близькі та уся громада трималися за надію, чекали повернення захисника. Однак експертиза підтвердила найгірше. Інформацію про дату, час зустрічі скорботного кортежу та чин поховання воїна у громаді повідомлять додатково. У день 17 вересня на Волині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударного безпілотника. Ближче до 13-ї моніторингові канали повідомили про гучний звук у районі пункту пропуску Ягодин. Згодом у Держприкордонслужбі спростували інформацію про удар на кордоні з Польщею. На щастя, влучань у прикордонну інфраструктуру, зокрема пункт пропуску, не було. Таке повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. У Луцьку триває масштабна реконструкція тепломереж на проспекті Соборності та вулиці Воїнів-Афганців. При цьому мешканці 33-го мікрорайону залишаються без гарячої води ось уже 3 місяці. Відновлення послуги для більшості із них очікується до кінця вересня, таке розповів директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорубський. На інших об'єктах, зокрема на вулиці Гнідавській, роботи планують завершити безпосередньо до початку опалювального сезону. У місті реконструкція теплових мереж триває за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку. Загальний бюджет 15,7 мільйона євро. Більша частина, з яких кредитні кошти, а також грант від ЄС та співфінансування із міського бюджету. Ініціатива розрахована на 2 роки, тому ремонтні роботи триватимуть і наступного. Цьогоріч у місті планують відремонтувати 12,8 кілометра трубопроводів, а загалом у межах проєкту передбачено оновлення 22 кілометрів мереж на 16 ділянках. На Волині з початком осені зберігається ризик нападів іксодових кліщів. Вересень є одним із періодів їхньої активності, тому зустріти паразитів можна не лише у лісах, а й у парках, скверах, рекреаційних зонах і навіть на прибудинкових територіях. Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю і профілактики хвороб. За даними центру, цього року на Волині зареєстрували 1085 звернень до медичних закладів через укуси кліщів. Серед них 352 звернення стосувалися дітей. Лише за минулий тиждень зафіксували 36 таких звернень, зокрема 12 щодо дітей. На Рівненщині поблизу села Птича Дубенського району патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, у пасажира якого виявили холодну зброю. Під час перевірки документів у 75-річного керманича на авто поліцейські звернули увагу на його 29-річного пасажира, який сильно нервував. На запитання про наявність заборонених речей чоловік дістав ніж, на який не мав жодних дозвільних документів. На місце викликали слідчо-оперативну групу. За фактом носіння холодної зброї без відповідного дозволу слідчі відкрили кримінальне провадження. Луцьк приймає чемпіонат України із дюдо серед молоді до 23 років. Першість триватиме на базі Волинської обласної ДЮСШ. На головну національну першість сезону у цій віковій категорії заявлені майже 400 спортсменів із усієї України. Чемпіонат України стане відбірковим для формування команди для участі у чемпіонаті Європи, який на початку листопада відбудеться у італійському Неаполі. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Дубні на Рівненщині, отримали можливість відпочити та оздоровитися у Волинському санаторії «Пролісок». Поїздку організували за сприяння міської ради Дубна. Як повідомляють у громаді, під час відпочинку дітей чекають активні заходи, спілкування з однолітками, нові знайомства та змістовне дозвілля. У міській раді зазначають, що такі поїздки дають дітям можливість змінити обстановку, відпочити, набратися сили і провести час у безпечному середовищі. Нагадаю, Дубенщина прийняла напередодні 25 людей із Донеччини знову, які через війну були змушені залишити свої домівки. І це уже третій прийом евакуйованих жителів прифронтових територій на Дубенщині від початку цього року. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі невеликий дощ, у день без опадів, вночі і у першій половині дня туман. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області і у Луцьку уночі 8-10 градусів, а у день 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

ночи. Я так пет, просто пет гитару, заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Навіть коли між ними

0: вмикай та слухай.
1: Дуже сумно і темно без тебе, вечір знов ти одна.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.